0: Ya, yeah. Oh, TikTok daripada Ina AI. Mm-hmm. Ina yang menggunakan apa ni?
1: AI.
0: Zeka Zeda. Oh, TikTok. Viral FYP.
1: Itu dah zaman sekarang kan?
0: Yalah.
1: Semua viral dan juga FYP.
0: Viral lah FYP. Mama, aku tahu FYP lah. Mama punya apa video FYP.
1: Yeah.
0: Apa benda FYP? Maknanya dia lalu dekat dia punya ni lah.
1: Timeline ni lah.
0: Scroll tu kan. Okay, terima kasih. Kita bagi ruang untuk apa ni?
1: Berita
0: dalam dialect Mia. Berita pertama lah. Ya, setiap pagi berita pertama ialah berita dialect Mia jam 9. Seterusnya nanti jam 11 berita dialect Jakun. Okay, kita bagi ruang kepada sahabat kita. Terus setia. Kita jumpa lagi lepas ni ya.
1: Ya, betul.
0: Syafm.
1: Moin.

Selamat dia, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, gah temer na terloi nung syahrul amizi, gah seterusnya. Tahap kesihatan pendaki babuk Jaslinda Saludin yang terbu selamat selepas 14 is hilang di Gunung Butuh Putih melapu stabil namun puduh masih memerlukan rawatan di pemantauan lanjut di Hospital Tapah Pengarah Kesihatan Negeri Perak Datuk Dr. Faisul Izzuan Mustafa Natehtuh babuk berkenaan hejek dan menjalani ujian CT scan di Hospital Teluk Intan yud hasil pemeriksaan awal mendapati mangsa tak mengalami sebarang kecederaan serius sehubung dengan anak teh tu tempoh rawatan yang ditentukan berdasar perkembangan keadaan kesihatan mangsa enyek semasa ke semasa. Kalau pada nak peminat aktiviti pendaki khusus golongan backbook menasihati tak melakukan berdakian secara solo guna mengelakkan resiko tersesat ataupun berdepan kejadian tak ingini ketika nak gelgel and keluar embarrassed. Menteri Pembangunan Backbook Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Neki Sukri Natehtuh pendaki perlu berteman selain natel persediaan rapi yang memaklumkan lokasi yang jadual pendakian pada pihak berkuasa yang untuk memudahkan tindakan sekira nak berlaku sebarang kecemasan. Enam keluarga maut termasuk Enei Syed Amis yang berumur 6 bulan Enei tahun Enei kemalangan membabitkan Enei Luri Enei Tek Kenderaan Utiliti Sukan Enei Sungai Petani Kedah Ketua Balai Bomba yang penyelamat Tikam Batu Penolong Penguasa Bomba Fauzi Su'ib Natehtuh kemalangan nak percayai berlaku apabila kereta yang umat kenembak mangsa memasuki nong yang bertentangan sebelum bertembung dengan lori. Anak mangsa umsah meninggal dunia di lokasi kejadian manakala Nei lagi sayid babuk yang cedera parah dan ia umen mekuasan hospital untuk pemeriksaan lanjut. Jabatan Perhutanan Perlis nak mengenal pasti 83 gua yang belum terokii ini sepanjang banjaran Nakawan menerusi kajian interiority selama 21 hari pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Ewi Safi'i Agu Abani Natehtuh 6 lagi daripada gua yang mendapati mempunyai keunikan ia potensi untuk terwok sebagai produk eko pelancongan yang pai tertakluk mereka berpenilaian lanjut aspek keselamatan ia kesesuaian pihak jabatan akan menyediakan plan induk pengurusan NAR guna menentukan potensi setiap lokasi namun unat terut menayakkan jabatan dan menerima pengiktirafan Malaysia Book of Record UOG ekspedisi survival gua yang paling tebik. Sementara nak rajak Perlis Tuanku Syed Sairuddin Jamaluddin menyeru kenembak pihak khusus rakyat negeri nak supaya bersama-sama memainkan peranan dan kelaju usaha peliharaan hutan ini sepanjang berjalan Nakawan bertitah pada majlis penutupan Nakawan Festival sepenuh hari hutan antarabangsa peringkat negeri ini Taman Eko Rimba Bukit Air Kangar guna menegaskan banjaran Nakawan bukan sekadar lanskap hutan sebagai khazanah berharga negeri yud aset negara yang perlu umpelihara. Baginda turut yakin Jabatan Perhutanan akan terus menerusi usaha pemuliharaan hutan secara lestari selaras dengan visi. Serangga selak bukan sahaja unit kerana keupayaan menyamar sebagai selak sebenar malah menjadi petunjuk penting kesihatan ekosistem hutan tropika. Jabatan saya sebagai Ketua Universiti Malaysia Kelantan Dr. Goh So Heng Natehtuh perubahan antara populariti serangga nak boleh menandakan ketidakseimbangan ekosistem hutan serangga daun nak ikut boleh ketebalan dedaun dan menyumbang mengenai proses penuraian bahan organik serta menjadi sumber neca mengenai berbagai spesies haiwan walaupun perubahan iklim yang kekurangan data saintifik dan menyukarkan penilaian sebagai sebenar terhadap status populariti ENI Malaysia. SPRM Terengganu menggalakkan operasi jaringan kerjasama strategik dengan pelbagai agensi ENI peringkat negeri Ketua Perusahaan Jaya
SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman Teh tu pendekatan nak penting nak meningkatkan keberkesanan pelaksanaan program yang menyampai prima datan mengenai masyarakat yang keluar pada yang sama dan nak jat turut mengesa warga SPRM di negeri berkenaan supaya terus nak terbit lagi program ceramah ia kesedaran di sekolah rendah atau sekolah menengah. Og nak memupuk nilai integriti mengenai generasi muda. Sukan badminton terbuka Indonesia, pemain bergu behbu profesional negara Go Si Yifing, Nor Izzazuddin, Romansi berjaya menupaskan wakil tuan rumah Amber Indra Nikun Sejid 13-21, 21-18, 21-10 dan Istana Senayan Jakarta sekaligus menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia untuk menjuarai acara bergu lelaki. Sekian Gah Temer Rok Asyik FM, Gah Nasunting Enong Nur Azizah Muhammad Enong Pusat Berita RTM. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

0: Moin und Moin. Asyik FM.
1: Dengar, dengarlah.
2: Pastinya Asyik FM.
3: Ku hapus namamu, tapi tak berupaya.
4: Kita di mana?

0: Okey, itu kan lagu yang diberi nama Malam Rawan daripada Rizky Fabian. Rizky Fabian. Oh, banyak lensa-lensa kamera yang mengamin gambar kita dekat sini ni.
1: Ya, di posing di.
0: Posing ya. aku yang pandai nak posing. Maklumlah 40 siri kan.
1: Tohik dah kak.
0: Tohik dah aku ni. Kita nak menerima kehadiran kawan-kawan kita daripada SMK, SK, SK ke? SK. SK Kompleks KLIA. Tepuk tangan sikit. Didi nak dengar kita bercakap dalam direct temuan. Didi nak tahu macam mana bahasa kita tutur masa berkonti. Macam ni lah bahasa Kamin. Kamin nin dalam direct temuan berasal daripada Banting, Selangor. Dah tengok ambil gambar ni macam segan-segan. Oh, itulah. Tolong ubah lens tu kepada DJ Rio pula.
1: Pahau-pahau.
0: Pahau-pahau. Itulah Didi dah mula bertanya. Pahau-pahau tu bahasa apa?
1: Pahau tu dalam bahasa temuan lah.
0: Dalam dialek temuan.
1: Jangan-jangan.
0: Pahau tu bermaksud jangan. Kalau kiten. Kalau tadi ada dengar saya sebut kiten. Kiten bermaksud kita. Kalau igun. Tak pernah dengar kan igun kan? Kalau igun tu mereka. Ataupun Didi.
1: Didi.
0: Mereka. Mereka. Kalau temuan Bukit Tadum. Didi tu mereka. Comel eh?
1: Didi and
0: bunyi bukan, macam comel kan? Tentu tak? Itu nah lebih kurang eh bahasa-bahasa kami yang kami tuturkan setiap hari. Kabawan tu daripada pagi sampai ke petang. Kadang-kadang kita cakap dekat radio ni nyaplah kabawan tu mengikut formal benar-benar yang macam kita bercakap dalam mesyuarat.
1: Betul.
0: Kan? Kita cakap masa apa kabawan tu kita bertutur sehari-hari lah.
1: Ya, betul.
0: Kan? Ada juga sahabat-sahabat kita ni orang kampung kita lah.
1: Ya.
0: Siapa ni? Puan?
1: Puan apa Puan?
2: Puan
0: Syalawati. Puan Syalawati daripada Kampung Labuan Dagang.
1: Jiran je.
0: Jiran aja. Kabare.
1: Kabare Puan.
0: Ya, yeah, sahabat. Tapi itulah kalau nanti kalau balik tegur-tegur ya. Boleh lagi tengah-tengah ya. Boleh. Okey, adik-adik, apa ni nak dengar suara adik-adik semua daripada mana? Sekolah Kebangsaan?
3: SK Kompleks KLIA.
0: Okey, macam mana dah hadir di konti, rasa macam mana? Seronok ke?
3: Seronok.
0: Hari ni lawatan ke RTM lah ya?
3: Ya.
0: Tadi pergi ke mana sebelum ni?
3: RTM dulu.
0: Radio Klasik. Sebelum radio pergi mana?
3: Dari sekolah.
0: Oh, ke radio lah. Tak pergi ke Wisma TV ke? Tak lah. Belum lagi. Okey, apapun, selamat maju jaya dan beginilah suasana di konti lah ya. Kita bersiaran ni sebab kita menghiburkan sambil kita berkongsi info. Jadi sesuatu tu kita tak boleh kongsi secara formal sangat lah. Maknanya kita berbual bersama pendengar. Lagi-lagi kalau pagi ni kami bersiaran berdua ya. Jadi okeylah, ada kawan lah kan.
1: Yeah.
0: Contohnya kalau saya berborak seorang-seorang kan, tak ada siapa kat sini, berborak dengan dinding, kita tak boleh apa macam kaku je kan. Kita kena bayangkan seseorang tu ada kat depan kita kan. Kalau macam puan masa muda-muda dengar radio lah. Duduk depan speaker macam macam dekat je DJ ni kan.
1: macam berborak.
0: Macam ya. Borak aje kan. Itulah yang kita kena bayangkan, dan sesuatu perlu latihan dan juga perlu ilmu yang ni lah. Kalau adik-adik nak belajar nanti, pilihlah bidang komunikasi massa ya. Kalau nak bekerja dalam bidang penyiaran. Okeylah, itu aja nak ya. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada Puan. Siapa tadi? Ketua rombongan kita.
2: Puan Roslina.
0: Puan Roslina. Boleh kita nak borak-borak sikit dengan Puan Roslina?
2: Boleh.
0: Okey, SK mana tu?
2: SK Kompleks KLIA nilai.
0: Di lokasinya di mana tu? Di
2: di Kota KLIA.
0: Oh, dia bukan Sepang eh?
2: Bukan. Sempadan.
0: Sempadan kan. Okey. Maknanya hari ini lawatan sempena dengan apa tu, ataupun ada
4: ni
0: ke kelab ke apa tu, macam mana?
2: Okey, ni under kelab TV PSS lah.
0: Oh.
2: Untuk memberi pendedahan kepada

0: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
1: Hai, saya Zaman Islam.
2: Saya Awang Peter.
3: Hai, saya Rosa.
4: Ye, Suwinsi.
5: Zack Cool.
6: Saya Oya dari Kota Endra.
7: Hai, saya Aim Crossfire.
8: Hai, saya Mazwan.
9: Saya Anum.
10: Kami Kazana.
11: Di Kazan.
10: Chapter 09.
12: Belta, Kiloi, Wong, Lan, Per.
13: Resto, Ebo.
0: Teruskan.
1: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
0: Asyik FM.
1: Asyik FM. Asyik FM.

Ya, Syed FM, Moin Ong Moin, lain daripada yang lain. Makanan ibu pendengar radio Syed FM yang masih lagi setia bersama Kandi Enyu jam 12.08 Pada Istih. Hari lalu pun banyak makanan ibu. Jadi ucapkan selamat pada Ist dan selamat tiba, Encik. Enyu jam 12 Istih. Mungkin ada temu kawan-kawan yang berada Enyu jam-jam Yahya bersama rakan setugas atau iaitu DJ Rio. Yo, DJ Hadi. Jadi ucapkan terima kasih banyak kerana WO peluang untuk teruskan tugas Enyu jam 12 Istih sampailah jam 4 yang akan. Jadi sebelum teruskan punya segmen dan untuk jam 12 Istih berada yang keluar segmen iaitu segmen Mahi Asyik. Jadi macam biasalah ilok gah makanan ber main leto-leto menihleh main koi main mo dan saudara yang berada yang kawasan-kawasan perantauan yang tengah bertugas ketika puduh. Jadi ilok pun selamat bertugas untuk rakan-rakan yang bertugas. Selamat dopihoi, selamat berada untuk leto-leto yang sedang berada dalam puduh. Dan untuk ibu lejek untuk rakan-rakan yang merona bercuti, itu selamat bercuti dan selamat kembali bertugas untuk rakan-rakan yang bertugas untuk Isnin dengan bersama 8 bulan bulan 6 2026. Okey, kena lepas tu ye tak ibu dari. Jadi isduh mo terlibat lah ni mau bersama tiga tetamu yang istimewa ge yang akan kongsikan cerita yang main pada jam 12 tak akal. Jadi jangan kemalu-malu, teruskan kesetiaan ni bersama Kandi Aneng. Jadi lepas tu saya akan sengmong perkongsian daripada tetamu yang special ke situ. Jadi lalu pun sengmong Aneng lagu Graning Gradong. Jadi sebelum nak atik sengmong lagu Genabak suara Lempoj Menlar Enong Mo Menko. Jadi nak atik suara Enong Ame Busu nak terle. Jadi sengmong well men ayah yang mencantuk men aku yang mempeh. Jadi jom sama Aneng moi nong moi lain daripada yang lain.

0: Ya, Syekh FM Moy Nong Moy, lain daripada yang lain, new jam 12.19 minit pada istih masih lagi berteman Kani Mizi and Kloy Radio Asyik FM. Dan ketika berduh seperti janjikan Ate, Ye Isduh tak ibu dari, dan Ye Isduh bersama tetamu yang special ataupun boleh katakan cerita yang sangat penting Isduh. Jadi empan Ye Isduh bersama tetamu yang kau lah, Nazri Bah Eng dan Muhammad Asmadi Abdullah. Boleh kenali kalau pendengar-pendengar Cik Angah. Jadi kalau dalam masa tempoh dah selamat tiba.
1: Oh, terima kasih.
0: Jadi mungkin untuk pertama kali boleh perkenalkan diri dulu. Cik Angah boleh perkenalkan diri.
1: Nama saya Chiu Ho Beng, ataupun lebih biasa panggilan saya dengan nama orang panggil Bangah lah. Kalau nak ni lagi, sebab saya dah jadi atuk, so orang panggil Atuk Azhar. Untuk misi pencarian mangsa yang hilang kali ni, saya adalah penyelaras untuk komuniti orang asli, untuk untuk selaraskan untuk masyarakat orang asli kita untuk misi pencarian kehilangan Kak Jas untuk kali ni.
0: Jadi untuk Cik Angah selamat tiba ke konti Asyik FM. Tadi tiba-tiba terselit dalam bahasa Temiah je.
1: Tak apa. Bahasa Temiah ni dengar boleh, nak cakap tak pandai. Tapi boleh lagi.
0: Betul lah.
1: Masih dalam 18 suku kaum tu.
0: Ya, sama lah macam saya juga.
2: Awak tadi lupa nak kenalkan saya.
0: Lupa. kita sebenarnya bersama DJ Wiki.
2: Ada juga.
0: Untuk guard sikit kita. Kalau dalam masa hutan tu kena ada guard kan.
2: Betul. Jadi, tapi hari ni special sikit busy. Kita punya mic ni kita kongsi.
0: Jadi bersebelahan dengan Cik Angah, kita bersama Muhammad Asmadi Abdullah, yang merupakan Tok Batin daripada kampung orang asli Lubuk Garu Pos Musuh. Jadi selamat tiba Tok Batin.
3: Bor.
0: Jadi Vicky, kalau dalam selamat tiba apa?
2: Selamat tiba sama juga.
3: Temiah apa semua?
2: Kalau biasanya kalau temiah awak panggil Elok Gah kan?
0: Elok Gah. Elok Gah tu apa khabar?
2: Apa khabar? Kalau semai saya rasa awak tahu ni.
0: Tahu. Maigah.
2: Maigah tanya Batin.
0: Tok Batin Maigah Tok Batin.
3: Gabor.
2: Boleh ya Tok Batin pas ya?
0: Jadi Tok Batin, untuk pertama kali boleh Tok Batin perkenalkan diri dahululah.
3: Okey.
0: Jadi Tok Batin silakan.
3: Okey, nama saya Muhammad Asmadi bin Abdullah. Berasal di kampung Lubuk Haru. Saya sebagai Tok Batin tu. Selama ini memang saya tak orang luar. Bukan orang luar lagi, memang senoi tempatan.
2: Memang geos paja lah Jun. Sejak bila ya? Tahun bila?
3: Lahir 10 hari bulan 2 tahun 96.
0: 96 dah lama Wiki.
3: 96.
2: Nyam join ni.
3: 10 tahun 62.
0: 62.
3: Silap ya. Baru sip.
1: Dah jadi batin berapa tahun? Mungkin nak lupa jawapan dia juga kan. Berapa tahun jadi batin dan Lubuk Garu.
3: Bukan saja yang minat batin tu. Yang pertukaran tenek yang pertukaran abang saya. Sebab abang saya dia seorang batin. Dia meninggal. Tukar Pak Kuenye balik.
2: Kena berisi lah.
3: Jadi sekarang ni selaku batin 2 tahun. Dari pihak Jakua yang lantik sendiri ya. Bukan luar kampung.
2: Sampai sekarang lah. Okey. Tapi kalau ipan ni, kalau kampung Lubuk Gaharu ni kata ngerok gop, mung kau panggilan untuk ngerok mehi.
3: Jadi kampung Lubuk Gaharu deh, kira dari turun gemurun. Sebab sejarah. Ada sejarah situ, ada lubuk. Lubuk tu ada gaharu, pokok dia besar. Betul. Jadi kira rohi je mai je bercermor.
1: Batin, rohi kau pakai salah yang biro gel galu.
3: Ya, betul.
1: Dalam bahasa Semai, dalam bahasa Semai, bla-bla Jalan Pahang dia, bipan ni gel galu.
3: Kalau
1: gel galu.
3: Bahasa
1: gop baru lubuk gaharu.
2: Okey. Tapi berada katih pos musuh.
3: Berada pos musuh lah.
1: Laluan ke pos musuh.
2: Tapi yang cerengah igah ni, kalau joy laluan je kan, pos musuh je, boleh tembus sepadan Pahang, betul?
3: Ya, betul.
2: aku blok je laluan kalau boleh pergi tembus.
3: Lepas musuh aku diteh no mah
1: lenjak
3: atau anu titum.
1: Oh, titum.
3: Titum. Titum. Memang tembus titum.
2: Okay, mana boleh end kereta lah.
3: Tak.
2: Nong serak lah.
0: Nong serak apa maksudnya?
2: Jalan darat lah.
0: Oh, jalan darat. Maknanya dalam bahasa Melayu tadi kampung Lubuk Gaharu lah.
2: Tapi kalau bahasa Sepanyol ni apa?
0: Dah lupa lah.
3: Gol galo.
0: Oh, fail lah. Tak boleh nak cari macam ni.
2: Boleh cuba.
0: Dia
2: risau. Saja je nak usia awak ni.
0: Ya, jadi itu tadi perkongsian daripada Tok Batin kita. Dan kita berkenalan dengan orang sebelahnya pula. Iaitu Nazri Baeng.
3: Baeng.
0: Ialah merupakan individu yang pertama menemui Jaslinda di kampung Lubuk Gaharu. Jadi selamat tiba untuk Nazri Baeng, boleh perkenalkan diri dahulu.
4: Selamat tengah hari ya. Nama saya Nazri bin Baeng. Ini berasal dari kampung Lubuk Gaharu sama Galu. Juga. Kalau bahasa Semaya je Galu ke. Sebelum ditemui anu deh Kak Jaslinda kan. Ajak Kak Jaslinda waktu pukul 4 aja di Chieftain Road.
2: Oh, okey.
4: Chieftain Road bersama menang saudara saudaranya je menang dengan Iknon aja ke sanya dia. Supaya aja Troy kiburu dia lah ke ado imu aja Ruslan. Kiburu kicrek kiroha en meng senoi ade. Chief neng betul kama. Lain neng oh memang betul je akak
3: Senda.
4: Akak
0: Jaslinda.
4: Jaslinda ye. Memang betul le ki jar ikenon aja ke macon nu terus nu dok Tok Batin panggil mai kampung. Lepas ke aje hol mai kampung. Terus mai tuluk anu ye ne beramai-ramai. Hineng pun tak berdaya le lah kelemah.
2: Iyalah ya li kan. Beri nar minggu kan
4: betul. Dua minggu.
0: Masa
4: terjadi ku lokasi aje memang mantok lagi hasil bang sebab lah terlalu lemah.
2: Tapi masih jarak antara tempat tinggroj je ku Dek Batin nyon
4: ke lebih kurang 1 kilo.
0: Satu kilo daripada kawasan perkampungan ke macam mana?
2: 1 kilo ke rumah Batin lah.
0: Oh, ke rumah Batin. Boleh dikira jauh jugalah tu.
2: Okay. Itu dia kita berkenalan sedikit antara orang yang pertama dia bibleh Jaslinda betul ni?
4: Jaslinda.
2: Pasal ni Jun Pasal menang sedara. Ruslan ni kiranya menang sedara lah.
4: Menang sedara.
2: Kena macot lah.
4: Habis
2: Tengroy masih pack up lagi.
4: Walah kosong lagi.
2: Ada gila ceritanya. Itu ceritanya. Apa Mizi, mungkin awak nak bertanya apa lagi?
0: Jadi pertanyaan saya kepada Tok Batin kita lah. Mungkin Tok Batin ada sedikit untuk pesanan ke atau tip-tip bila kita
2: pantang larang
0: bila kita masuk ke hutan, apa yang kita perlu buat, apa yang perlu kita bawa, apa yang perlu kita standby dalam beg. Contohlah kalau geng-geng macam hiking ni ke, dia masuk hutan mesti kena bawa beg dalam tu, mesti apa perkara yang paling penting, benda yang paling penting kita kena bawa. Jadi mungkin Tok Batin Seri boleh kongsikan sedikit.
3: Okay, terima kasih. Bagi pandangan Eng, pantang larang. Memang kalau kira semai hibur kan. Kalau kira pantang larang memang joy. Lu joy deh mah. Utamanya he mai he deh kira lain. Sebab mah lain. Pantang larang de kira walau hit sangat pai de hipani sebab mai mana je ki ajar hi macam sekolah juga ki ajar saya cikgu guru ke mai mana ke macam macam kan. Je de salah satu ada pihak luar pantang larang tak nak faham. Bukan tak nak faham, memang mai pani tapi nak cuma ko bandar. Ko salah tak nak pani pantang larang ada macam utamalah mai luar dia, orang luar ni. Utama orang luar Patang Larang, pihak penduduk kampung orang asli memang banyak. Sebab pertama, kalau nak mendaki bukit ataupun hiking, kena ada, kena bawa apa ni, macam bunga. Bunga kita tanam. Lagipun lot-lot aje, pek boleh himor, pek boleh orang macam Gunung Batu Putih, aje Gunung Batu Putih, ade Bukit Bagading, ade mah Gunung Rayu, tak boleh.
5: Tak boleh sebut terang-terang.
3: Tak boleh sebut nama. Nama jangan sebut, tak boleh.
1: Nama tak boleh
3: kalau
1: sebut.
3: Kalau cal kena nak, anu. DJ. Jadi berpana bila Cik Majid bagi hit semua dia, mong sesuatu gedoh ke bendung, tok tok ki mah, tok tok ki cerah cuaca, tiba kiper atau ke bendung. Bila he sebut nama lo dia, kalau tak sebut, he pun kira okey. Yang satu lagi yang he sungguh he berlaku boleh sesat aje Patang Larang. Aje kira ko ko he le ko mai kide telah dihidik kan. Jadi nanak embah pesanan nanak, tak kira bangsa Melayu, Cina, Lel kan he senoi nanak, pesanan dan penerangan sebab dia sebagai ketua kampung, pihak luar lah. Yang paling utama pihak luar. Yang saya takut ni berlaku seperti adik Jas, sebab menyusahkan pihak penduduk kampung. Betul tak? Siapa? Bila diorang masuk ni, diorang tak minta izin kepada pihak Tok Batin. Di mana saja berada Tok Batin, tak kira Selangor ke, Pahang ke, Perak ke, sepatutnya pihak luar ni kena hormat
1: minta
3: penduduk
1: izin
3: kampung
1: lah,
3: atau minta izin. So bermakna nak masuk bertanya dulu, boleh tak boleh terpulang ketua kampung. Apabila diorang masuk tak beritahu, seolah-olah diorang buat penceroboh dan diorang mencuri di kawasan perkampungan kami orang asli. Lebih baik kalau ni ada orang nak masuk dah bagi tahu. Kalau tidak, tak bagi tahu, memang kita tak
5: susah gitlah anu
3: dia. Tak bagi. Lagipun takut macam ni berlaku. Sungguh leh berlaku serupa jas ya.
5: Betul betul. Okay.
3: Jadi apabila berlaku pun menyusahi mengampuk. Aje.
5: Okey.
3: Jadi aje leh kira embuh pesanan ge atau engok pandangan ko pihak rakyat Malaysia supaya sebar kedengar kecengai ni.
5: Kiranya apa-apa pun izin daripada komuniti setempat je perlulah terlebih sanut lah ya. Okey aja ju, pastinya Tok Batin Muhammad Asmadi Abdullah, Tok Batin ju Dubuk Gaharu lah. Okey, hi beralih sekejap pada rakan saudara hi Angah Cuma Bank. Mungkin hi pandai juga. Lah selepas benda gede yang jadi kan, mungkin cadangan ataupun tindakan yang diperlukan kepada pihak berwajib lah. Mungkin head sendiri boleh kongsikan ke Gerok tu.
1: Okey, saya ingin menggunakan bahasa Malaysia lah, bahasa Melayu. Sebabnya pertama, yang menonton rancangan ni bukan saja bahasa orang masyarakat kita Semai. Tapi saya yakin pada hari ini juga ada masyarakat yang suka hiking bukan daripada masyarakat kita orang asli je. Saya rasa ada masyarakat India. Ini perkongsian saya lah dan harapan saya pada pihak berwajib. Pertama, seperti yang kita kata tadi, setiap untuk Gunung Batu Putih ni lah khususnya, saya minta sangat dengan pihak berwajib supaya sekiranya mahu membuat pendakian hiking, perlu menggunakan hikmat masyarakat setempat. Dan tentulah saya akan mohon kepada pihak berwajib untuk bagaimana untuk daftarkan anak-anak muda yang boleh menjadi maling gunung. Sebab kita perlu juga dengan ada sijil ni baru diiktiraf walaupun kita mahir. Masyarakat orang asli saya tak nafikan lah kalau di sekitar pos gedung, Ampang Woh, Lubuk Gaharu dan juga pos musuh ni, itu adalah tempat permainan mereka. Tetapi saya minta sangat yang saya katakan tadi, perlulah menghormati kami yang berada di situ. Dan lagi satu, kita tak minta yang buruk-buruk. Andai kata berlaku, jadi kami orang asli ni walaupun Gunung Batu Putih tu ada sebutan kami orang asli sendiri. Dan Batu Putih tu juga ada banyak gunung bukit-bukit yang kecil. Saya dimaklumkan apa yang saya tahu. Jadi saya minta sangat dia sebenarnya kita menikmati keindahan alam ni. Selain tu juga kita kena jaga juga keindahan alam tu. Kalau dia kalau kita masuk, kita rosakkan alam semula jadi itu, itu adalah warisan yang orang kata bukan kita boleh buat dengan keupayaan manusia. Memang dah dicipta dengan apa embunnya, dengan pokoknya yang tak besar dan sebagainya. Jadi saya minta sangatlah jangan kita. Dan saya cadangkan untuk maling gunung ni juga bukan kerana melihat kepada keuntungan. Sebenarnya kita nak lihat juga kepada keselamatan siapa yang nak mendaki. Kita tak kata, kita memang ada pencarian dari bomba, dari daripada pihak PGA dan sebagainya. Kalau boleh, kalau dah ada maling gunung yang yang dah ada sijil, ditambah pula dengan kemahiran mereka yang saya iktiraf lah, walaupun bagaimanapun, walaupun mereka bukan dari segi pelajaran, tetapi jangan disangsi lah. Dan seperti kata Batin tadi, saya nak tambah sikit lah. Sebenarnya bila hiking ni yang kita duk sebut-sebut ni, kenalah ada bawa sebenarnya dia ada senjata sebenarnya. Barang tu bukan senjata untuk apa, senjata untuk lindungi diri. Dan juga api. Paling tak pun seorang tak isap okok pun kenalah juga bawa pemetik api tu sebelum, supaya bila berlaku sesat kita boleh buat anggun api kan. Kalau kita pandai guna secara tradisional lama tu lain. Jadi itulah pesanan saya yang saya rasa masyarakat orang asli kami bukanlah nak mencari keuntungan semata-mata, tetapi mahu menjaga keselamatan mereka yang mendaki Gunung Batu Putih ni. Dan juga bukan saja di Batu Putih, kalau ada di mana-mana di sebelah mana-manalah negeri, kalau kita tengok di Ledang tu, di bawah bukit Gunung Ledang tu pun ada perkampungan orang asli. Jadi kita gunalah, saya rasa dia orang boleh menyumbang kepada kekurangkan risiko-risiko yang berlaku ni. Dan lagi satu saya lupa, sebelum saya lupa, kalau ikutkan track ni, dia makan masa 4 hari 3 malam. Jadi kenapa dia nak dipendekkan? Dan masyarakat kami orang asli juga, Batin ya. Kalau tak betul, tolong perbetulkan. Sebabnya di waktu malam kita tak berjalan, melainkan nyuluh katak tu ada tempat dia. Betul tak? Tapi betul, untuk merayau suka-suka, dia kena, kalau pagi tu kena matahari terbit dulu. Betul tak?
3: Betul.
1: Sampai matahari senja tu kita tak boleh dah berjalan. Sebab kita bukan tapsuk, tapi percaya ada makhluk juga di dalam sana.
5: Itu tanda-tandanya lah.
1: Ya, betul.
5: Itu dia ya.
2: Jadi Vicky, macam Cik Angah tadi kongsikan, sambil kita menikmati ni, kita kena menghormati juga alam semula jadi dan penduduk setempat lah. Jadi Vicky, dan
5: tapi sekejap lagi mungkin kita nak bercerita sedikit berkenaan dengan penemuan Jaslinda lah, secara mungkin daripada saudara Angah juga, daripada Patin dan saudara Nazri juga. Berkaitan dengan penemuannya lah. Tapi sebelum tu, Mizi, mungkin
2: kita tenangkan fikiran dulu.
5: Okey lah, Mizi.
2: Jadi kita dengarkan lagu
5: daripada, makan apa ni?
2: Nak makan. Bukan dulu, sempat lagi.
5: Sempat lagi
2: Jadi jom dengarkan Ratih Numbia Hitam Jermol. Moi dong moi.
5: Siapa yang?

0: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asik, asik, asik.
1: Ya, main-main lain daripada yang lain. Masih lagi bertemankan Ye Mizi ke udara. Ini jam 12.43 minit pada East Balik Teh. Dan masih lagi bersama tetamu ketika bodoh. Di mok lagi, lebih lagi perkongsian dan daripada tetamu East tu. Jadi untuk jam 12 teh sampailah jam 1 akal. Jadi untuk Cik Angah boleh kongsikan sedikit sebanyaklah permulaan dan bermula daripada kehilangan kad jas Linda kita, bermula 24 hari bulan kan, hampir 2 minggu lah kot, 2 minggu. Jadi boleh Cik Angah sendiri kongsikan.
2: Okay, kalau ikutkan kita masyarakat Wasli, di hari kedua kalau tak salah saya, apabila kehilangan Kak Jess Linda ni, semua batin-batin telah dimaklumkan oleh pihak berkuasa IPD Tapah untuk disebarkan bahawa ada seorang wanita berbangsa Melayu hilang semasa pendakian. Betul tak batin?
3: Betul.
2: Sebabnya semua hebahan tu batin akan share dalam grup. Dan maksudnya boleh dikatakan kita dah tahu awal mungkin 2 hari selepas kehilangan beliau di di Gunung Batu Putih. Okey, kami hanya menjalankan pencarian ni daripada anak buah batin Bah Lilit, iaitu Ampang Wo pada saya pun dah lupa dah berapa hari yang lepas lah. Rasanya dah masuk hari ke 10 kalau tak salah saya. Dia bersebab kan, pertama memang kita masyarakat orang asli ingin hulurkan bantuan, tapi dalam situasi ada kecemasan, ada kehilangan macam ni, kita kena patuhi juga sebab kita dah ada misi pencarian dan kita ada ketua SAR. Jadi setelah berbincang dengan batin, mengapa saya ambil tugas sebagai penyelaras, bukan kerana orang kata nak meneguk di air yang keruh, tapi saya fikir kalau dia orang ni secara suka rela nak masuk dalam hutan pun, maklum mereka ini adalah orang kata mencari rezeki seharian, bukan pendapatan yang tetap. Jadi paling tak pun kenalah ada apa bekalan untuk dia orang bawa ke atas. Dan dia orang pula bukan pergi sehari dua, dia orang bercadang nak pergi sehingga 5 hari ke 6 hari. Jadi saya sebagai orang yang cuba mencari sumber dan bersyukurlah sebab ada pihak-pihak yang bertanggungjawab, dan juga JAKUA sendiri yang menjaga masyarakat orang asli, saya minta kepada Tuan Hairul, pengarah JAKUA Negeri Perak, selain daripada mereka yang bergerak masuk hutan ni, mereka meninggalkan anak nak bini. Jadi Tuan Hairul dengan TKP JAKUA telah beri sumbangan dari berbentuk bantuan makanan kepada mereka yang berada di rumah lah. Sebenarnya selain daripada kepakaran mereka di dalam hutan, kalau mereka masuk mencari macam tu saja tanpa ada satu orang kata kerjasama dengan pihak berkuasa, jadi daripada apa perkara tu boleh kita kecilkan, dia menjadi besar. Jadi saya lihat di sini kemahiran tempat tu orang asli ada, tetapi dengan maklumat daripada pihak bomba yang dah tahu dah macam mana nak mulakan misi pencarian tu, nak kecilkan skop dia. Jadi ini adalah kerjasama yang bagus. Jadi kalau tak salah saya, Tok Batin dengan ada 6 orang macam tu, kita pergi ke PGA, tempat di mana aktiviti semua maklumat disampaikan di situ, dan mereka diberi taklimat, diberi taklimat di mana akhir sekali mangsa ditemui melalui kamera pelindung. Dan saya boleh saya teruskan eh? Dan kebetulan pula budak yang pasang kamera pelindung ni adalah daripada masyarakat asli kita. Selepas mereka ambil taklimat daripada bomba, mereka pergi ke kampung tu untuk mencari sahabat kita daripada kampung Senta ni untuk tanya. Jadi macam kita tadi kata debatin eh, kalau Batu Putih tu kita ada sebutan lain daripada sebutan bahasa di luar ni. Lot apa tadi? Lot apa?
4: Sirei.
2: Lot Sirei. Lot Bagadik.
4: Cunuk.
2: Lot Cunuk. Jadi dia bagi tahu lebih lebih lebih detail lagi, lebih tepat dalam bahasa orang kita. Jadi dengan kepakaran yang mereka ada tu, mereka terus pencarian. Jadi itulah. Tapi bukan saja mereka yang mencari. Sebenarnya saya yakin empat buah kampung ni saja. Saya nak sebut juga di sini, kita berterima kasih juga sahabat saudara Maihik ni daripada Jelai, kalau tak salah saya. Ada jalan. Betul. Ada pos Jelai, mereka dah sampai ke sempadan kita. Dan seperti kita tahu, mereka tak melangkau kawasan kita. Dia tahu ni sebelah Perak. Mereka mencari juga di sebelah Pahang. Nampak di sini orang asli memang sangat ingin membantu.

Salam sejahtera, gah semada pilihan wiki lah cum. Peruntukan permulaan berjumlah RM6 juta ringgit dah diluluskan. Kerajaan Persekutuan bagi membina sebuah dewan terbuka serbaguna mapadang awam Taman Keladi Sungai Petani Kedah. Dan Menteri Haji Dato' Sri Anwar Ibrahim Dibiap ada bagi membolehkan mai rakyat setempat dan khususnya mambil main nyenyam untuk biui pelbagai aktiviti, ru program selari ru aspirasi Kerajaan Malani untuk membentuk main nyenyam di cemerlang kata pelbagai aspek. Ini dia perbincangan lanjut dia akan biui bersama Kerajaan Kedah untuk menyelesaikan memberi perkara termasuk berkaitan T. Pemandu kenderaan de bidat melibatkan 5 ahli peringat kata kejadian kemalangan. Dia berlaku mak kampung Pinang Tunggal, Sungai Petani Kedah merupakan nomor anggota polis. Perkara ini dibisarkan Ketua Polis Negeri Yaji Dato' Azil Abu Shah. Dia biap anggota IN Yaji Ahmad Syafiq Ahmad Syukri, 29 tahun, berpangkat Lance Corporal bertugas sebagai ibu pejabat polis daerah seberang Perai Selatan. Turut debidat Yaji Ikenah Jamalia Sanusi, 29 tahun, dia bertugas sebagai jururawat Hospital Sungai Bakap. Mangsa kila dia turut debidat Yaji Ikenon Kenon Sedara Amir Rui Menang Ahmad Syafiq. Dato' Azil debiap numam lagi anak mangsa dia cedera parah dan nuknen demi perkeperawatan ma Hospital Sultan Abdul Halim. Manakala pemandu lori warga tempatan berusia 49 tahun tak mengalami sebarang kecederaan. Sementara in Salah Numum Sangit debidat kata kemalangan je, dia selamat bicok mati perkuburan Islam Masjid Permatang Kuang Penaga awal pengelap anek. Jenazah Iskandar Afan Ibrahim dia selesai menjalani proses bedah siasat Hospital Sultan Abahiyah Alustar pada mengon anek. Sebelum demi anjuk mak kediaman ya mak i atak ya jeh mak kampung Permatang Kuang. Reman terhadap remaja keral berusia 19 tahun dia memandu secara meluluh sehingga menyebabkan kemalangan maut. Membabitkan 4 peringat majalan Simpang Renggam Keluang pada Minggu Canuk bisambung narari Loi Ari Rabu ada. Perintah Reman dari Perhol Majistret Mustaqim Soekarno Mahkamah Majistret Muar bagi membolehkan siasatan dibijui pada Seksyen 302 Kanun Keseksaan dibijalankan. Tempoh Reman kali kedua de BOI terhadap remaja in dia bermula pada 5 Jun Canuk berakhir sengon. Sebelum ada suspek di Reman selama ni hari bermula nar Loi 4 Jun bagi membantu siasatan dibijui pada Seksyen 42 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Relok pun dibiap siasatan dibijui pada Seksyen 42 Kurungan 1 APJ 1987 dan masih diteruskan susulan video ditular debi perneng kenderaan debi pandu laju ru melulu sebelum kejadian. Jabatan Perhutanan Perlis de mengenal pasti 83 gua de jati lagi bitrokai mas panjang Banjaran Nakawan menerusi kajian inventory selama 21 hari. Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Yajih AG Syafi'i AG Ahmani dia biap 6 ju gua berkenaan dia dapati mong keunikan ru potensi untuk biperhut sebagai produk eko pelancongan depai tertakluk kepada penilaian lanjut aspek keselamatan ru kesesuaian. Pihak jabatan dia akan disediakan pelan induk pengurusan gua bagi menentukan potensi setiap lokasi. Penemuan in dia turut melayakkan Jabatan Ajih dia menerima pengiktirafan Malaysia Book of Record bagi ekspedisi survey gua de paling raya. Serangga selak bukan talih unik kerana keupayaan untuk bi menyamar rah selak sebenar malah menjadi petunjuk penting kesihatan ekosistem hutan tropika. Ketua Jabatan Sains Preklinikal Veterina Universiti Malaysia Kelantan iaitu Dr. Gu Sun Heng dibiak perubahan ketara populasi serangga berkenaan boleh menandakan ketidakseimbangan ekosistem serak. Serangga selak dia membantu mengawal ketebalan selak dan menyumbang kepada proses penguraian bahan organik serta menjadi sumber cakna kepada pelbagai spesies haiwan. Relok pun dibiak perubahan iklim ru kekurangan data saintifik dan menyukarkan penilaian sebenar terhadap status populasi de Mong Ma Malaysia. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA melantik bekas pengendali Kelantan The Real Warrior Yajih Akmal Rizal Akmal Rakil sebagai ketua jurulatih KFA bagi membantu saingan Liga A1 semi-pro musim 2026-2027.
Timbalan Presiden KFA Yang Haji Dato' Abdul Rahman Abdullah Debia, pemilihan Akmal Rizan, DBO telah penelitian rapih bagi memastikan hala tuju pasukan kekal berada pada landasan yang tepat serta mampu biain nafas pai kepada skuad hijau kuning. Ia diterus mengharapkan sokongan berterusan mengambil penyokong kepada pasukan ruang barisan kejurulatihan. Maklum dibiar Akmal Rizal menggantikan Victor Andrak dan membimbing Kedah FA menamatkan saingan Liga A1 Semi-Pro 25-26 mat tangga ketiga. Ruang kutipan 57 mat hasil 17 kemenangan, 6 seri, ruang 5 kekalahan. Hik beralih magah sukan badminton terbuka Indonesia. Pemain bergu kerau profesional negara Yaji Go Zifei, Runur Izzuddin Romsani, berjaya menewaskan wakil tuan dek Yaji Raymond Indra, Runur Nicholas Yakin dengan keputusan 13-21, 21-18, 21-10 Mak Istora Senayan Jakarta. Ada sekaligus menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia untuk menjuarai acara bergu kerau. Sekian gas mari disiarkan Jo Asia FM, Gadib Sunting, Yanur Azizah Muhammad, Ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Ya, moin-moin lain daripada yang lain. Jam 1.17 minit Leng Abali Teh masih lagi berteman Kanye Mizi and Claude segmen Mai Asyik Aku Udara. Jadi terima kasih ucapkan merakan penyampai Ekember, rakan penyampai belakar pendengar Ekember, dan ucapkan Haji Ate, terima kasih merakan penyampai DJ Wiki dan trailer ikan gah utama berita jam 1 tepat Nong Dalek Semai, dan yang terakhir akan SMong berita dan kalau Dalek temuan jam 3 tepat Leng akan. Okey lah kerembo, jadi nak tak sengmong nak perkongsian ataupun cerita di balik macam get ano lakon nak di balik takbir, tapi nak dok tak di balik cerita yang sebenar berlaku and ye kampung anu sebut ate kampung Lubuk Gaharu Pos Musuh yang mau retrieve kes Jaslinda top, jadi panggil Maduh untuk bercerita perkara yang sebenar. Mungkin sebelum rakyat mau bersemong cerita-cerita yang tak betul lagi, jadi rakyat semong perkongsian yang sebenar retrieve mula-mula Jaslinda rakyat cerita kena tanda cepci punya keadaan lemah lewaji. Jadi semoga bermanfaat dan make cerita yang dikongsikan Nong Encik Angah Atik pesanan daripada Tok Batin sendiri Atik pun. Jadi semoga bermanfaat untuk rakan-rakan yang main mobil babek, termasuk terutamalah geng-geng hiking. Jadi kena berhati-hati, kena hawa pesanan-pesanan sebelum emo nak kena assignment aneh masuk orang yang berpengalaman. Contoh seperti Tok Batin lah, kalau berkampung tu kena jumpa orang-orang itu. Tok Batin kena kira emo mana-mana, nanti nak ogla Tok Batin nak sihat dan patang larang mabek tu pun kena jaga. Tak kisah nak masyarakat SOSROG ke ataupun GOP ke Andai ke China ke, tak kisah kena bertanya. Okey, kerembo untuk rakan-rakan yang memandu, selamat memandu, yang bekerja selamat bekerja, yang berpihoi nak pun selamat berpihoi, untuk mabek tuel selamat bekerja maslai menedron min rumput meneptab min ayu meneptab min daria meneptab min min telui nak berhati-hati. Jadi boleh berhati berhati aneng untuk jam-jam reteh cak aneng baru teruskan kerja. Jadi jom sama aneng lagu Nong DJ Lidah, cukup di sini moy no moy lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postuen. Sengong lah. Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah, sengong. Nya.

0: FM. Moin du moin. Lain dari party yang lain.
1: Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah asik FM. Moi nong moi. Aga ule. Seng mong lah.

Ya, Syuk FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Dan jam 1.54 menitih berhampiran majam 2 Leng Ag. Dan masih lagi bertemankan Yip Mizi and Claude segmen Radio Syuk FM, Mahi Asyik ke Udara. Ya, di pertama kali ucapkan terima kasih mampu dengan kenemba kerana setia memilih Kandik sebagai teman hiburannya kemenwa. Tak kira elok saja ia berada ketika puduh, yang paling penting semoga ia terhibur dengan elok hiburan yang telah dikongsikan ataupun disajikan, dan semoga bermanfaat elok yang telah diterloi. Dan ia bisa mahu sebentar datang jam 12 datang perkongsian daripada Mentuk Batin daripada Cik Angah datang kongsi mengenai pasal ni mau mabek, adat pantang larang lah cerita beltul nak. Sebab serong dia pun adat pantang larang kehep kadang nak. Pasal ni mau mabek tu kena kengkeng je lah, tak boleh hutek-hutek. Mainnya kena jaga, lepas nak main ano barang kena netu hutek-hutek kena jaga, bergurau lewaji kena jaga je. Dan untuk rakan-rakan kenebe yang belum umroh nak menikmati ataupun satapan nak cak pedis, jangan cak lambat-lambat lah, kena cak awal. Kalau cak lambat ada kena pejabat minit akan tak jadi. Hantik kerja pun tak main-main, elok-elok pun tak main-main. Jadi kena cak lah untuk nak memudahkan urusan seharian nyop. Dan untuk main-main kuih mabek tu pun kena berhenti beri acik cak ni. Ini balik bad bird. Yang paling penting, lebihkan ong-ong rembus daripada ong bad head. Ong bad head bukan tak perlu-perlu je, tapi jarangkan. Jangan kerap. Kerapkan ong rembus. Ong rembus lah, jangan ong pahit. Ong pahit pun boleh mengibatkan kesihatan itu main-main. Dan untuk awal je untuk rakan-rakan puduh anu jam-jam berehat, selamat berehat. Dan untuk rakan-rakan yang memandu nak keluar rasa lemes, rasa ceruk, rasa selut, rasa macam tak sesuai lah untuk memandu, jadi boleh berhenti berehat in kawasan-kawasan yang telah sediakan, kawasan-kawasan yang selamat seperti Kelonan Highway doh in kawasan-kawasan R&R, stesen Miak ke stesen Miak, tapi tak boleh lift sangat, anak kena kejap lah sebab macam anak tepat-tepat seorang yang stesen Miak. Jadi yang paling penting kalau tengah memandu, elakkan daripada kegunaan telefon bimbit, bergurau ma rakan-rakan sebelah ke. Jadi renak lah cerita. Aus, terima kasih Aus hadir. Nak lagu boleh? Boleh, tak ada hal. Boleh nak dengar nasihat Tok Batin lagi? Boleh. Kalau mau rezeki ada masa, akan sambung balik nasihat Tok Batin. Tok Batin, penduduk-penduduk kampung, orang yang berumur, sen orang yang berpengalaman, boleh cik airbag mati susem seluk, boleh tes susem, tak ada hal. Lepas tu cik tes susem boleh, kalau masuk hutan jaga adab betul, kena jaga adab lah masuk hutan. Persiapan lah kalau moj mabek tu, persiapan seperti alat-alat penting, contoh seperti lighter, ano jewaj lah itu cik enak, ataupun parang, paling penting benda-benda yang penting lah. Kalau menek car tu kena standby je, tapi standby benda-benda yang penting apabila berlaku macam kes Jaslinda tu, senang kalau mau barang-barang tersebut lah. Okey, jom kita berbual. Jom saya mong well lagu yang seterus. Lepas tu jangan kemalu-malu, mok lagi berbagai info dan hiburan semasa yang akan dikongsikan untuk yang kenemba. Jadi jom saya mong yang moy nong moy, lain daripada yang lain. Ayah sari. Itik pulang petang moy nong moy.

0: Coaching FM. Moi Humor, lain daripada yang lain.
1: Ya, jadi kena pun nak tak sayang mong lagu Nong Miss Nara NN, lagu bertajuk Hawek Kudara. Ini jam 2.13 Meniling Awali. Kita masih lagi bertemankan di Mizi Kudara and Cloud Segment Radio Asyik FM, dan bertemankan and Cloud Segment Maihi Asyik Kudara. Jadi dia lupa ni makanan apa. Lepas tu akan berada in close segment, iaitu segment yang special get, iaitu suara lempoj men lar genabag, genabag men mo men coach lah, yang akan isajikan untuk yang kenebo, yang akan menterlaikan untuk yob kenebo. Jadi jangan kemalau-malau, teruskan kesetiaan yob. And ye segment lepas tu akal kazanah seni sebenar. Jadi jangan kemalau-malau aneng sebelum nak yang memandu, nak berhati-hati memandu. Yang belum cek-cak nak cak aneng. Untuk rakan-rakan MABEG tu, mungkinlah yang tu kerajaan tempoh tu bolehlah berehat aneng. Berpihoy mak anu mati breh. Eru nak berpaypoy, itu nak paypoy, nak paypoy mati breh. Balik bed berti cek MABEG tu sedap nak paypoy. Berkir dia baik mati breh. Tebuk kalau halo cek kedai dia susah ke, tebuk pun sebab sebab anu ong payit. Boleh seboleh, tapi tak sedap, tak tak sesedap macam get tip and bag tu. Ya, lalu pun segala urusannya itu dari pemudahkan segala perancangannya berjalan dengan lancar. Jadi lalu pun semua dengan lagu kiang atau M lagi kudara moy nang moy.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Berita temuan daripada Asyik FM disampaikan daripada Hardi Zakaria bin Kasim. Pelaksanaan 5 projek pembangunan kesihatan utama di Kent Melaka. Kementerian Kesihatan akan mohon peruntukan lebih RM1.8 bilion ringgit bawah rancangan Malaysia ke-13. Menteri Dian Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad kabarnya projek yang ada impak yang tinggi ini termasuk buat Sepital Pahau dengan pembangunan blok tambahan yang ada akan naikkan lagi kapasiti dengan kualiti perkhidmatan kesihatan dekat negeri itu. Dan ada beritahu kira-kira RM6 juta dah dibagi dan disalur untuk kerja penyelenggaraan derai dengan naik taraf fasiliti kesihatan yang dilawati termasuk Klinik Kesihatan Durian Tunggal, Klinik Kesihatan Jasin, Hospital Jasin dengan Klinik Desa Bukit Katil. Datuk Seri Dr. Zulkifli khabar macam itu lepas lawatan kerja rasmi ke Hospital Melaka. Jabatan Latihan Himat Negara sasar 10,520 orang peserta masuk program Latihan Himat Negara 4.0 Dekan 6 Kem seluruh negara pada tahun depan. Ketua Pengarah JKLN Major General Datuk Marzuki Mokhtar khabarkan sasaran ini ada naik lebih 2 kali ganda berbanding 4,200 peserta yang disasar untuk 4 siri latihan pada tahun ini. Tabung opsi berduka yang diwujud susulan disebab tragedi kemalangan bas Dekan Gerik Perak dapat mengumpul RM2 juta. Naib Chancellor Universiti Pendidikan Sultan Idris Profesor Datu Dr. Muhammad Amin Mat Taf khabarian muhai kutipan ini diagih-agih pada 42 orang mangsa dengan keluarga yang terlibat termasuk pelajar yang cedera. Khabarian bantuan disalur secara berfasa ikut jumlah dana yang diterima dengan nilai antarian bermula RM5,000 sampai RM10,000 untuk setiap wang penerima. Dian juga ada beritahu tabung opsi berduka akan kena tutup pada bulan 8 din tapi sumbangan masih diterima kalau ada pihak yang nang lagi menyumbang. Cadangan potongan cukai jalan susulan pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel masih dipandang lagi nindi mutamat dalam masa yang paling dekat ni. Macam itu khabar Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah. Kabadian, keputusan pasal pekan ini kena menunggu hasil berbincang dengan keputusan mesyuarat Menteri Ekonomi yang diadakan secara berkala. Jenazah muhai ahli keluarga yang mati sebab kemalangan dekat jalan Pinang Tunggal, Tikam Batu, Sungai Petani Air Malam. Selamat dikebumi dekat tanah perkuburan Islam Masjid Al-Abidin Merbuk. Lepas itu, jenazah Iskandar Afan Ibrahim, 7 tahun pula selamat dikebumi di Kampung Permatang Kuang, Penaga. Lepas itu, Mahkamah Majistret Sungai Petani menolak permohonan reman pada pemanluri yang terbabit dalam nahas itu. Permohonan reman pada wang jantan yang berumur 49 tahun itu kena tolak daripada Majistret Muhammad Azlan Basri pada pagi intoi. Wang jantan itu ditahan lepas kejadian kemalangan petang air malam. Dekan Johor, seorang jantan warga Singapura meninggal dunia lepas motor yang dibawa dia terlibat di kemalangan di kilometer 82.4 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara. Ketua daerah Akulah Malik, Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Penolong Pesuruhjaya Polis ACP Syarul Anwar Musyadat Abdillah Sani dalam kenyataan ada beritahu masa kejadian mangsa yang bawa motor menghalang ke Pudiksen Negeri Sembilan. Kemudian mangsa lepas itu motornya ada rusak. Lepas itu berhenti dikit laluan kecemasan sebelum kena langgar lori daripada arah sama. Mangsa Lufti Adib Yusuf Dubuh 20 tahun cedera paha di kepala dia meninggal dunia masa dalam perjalanan ke Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat. Kes kena siasat ikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Cubaan menyeludup rokok elektronik ke negara jiran negeri tebing Sungai Golok dapat digagal daripada pasukan gerakan UMNO PGA. Suspek lari diri sebaik hajan tahu kehadiran pasukan keselamatan dan hampir meninggalkan 20 kotak rokok elektronik nilai dan hampir RM20,000 dari tebing sungai itu. Kejadian disah Komander Brigade Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein. Seorang betina Wang Kuang Opaya KU dilapor hilang lepas keluar kebun getah dari kampung Lobok Simpul Kuala Kerai daripada Aik Marin dijumpa selamat. Mangsa nama Hang Mazina Abdullah 37 tahun dijumpa pasukan mencari dengan menyelamat 500 meter hanya daripada rumah dia.
Bekas pengendali Kelantan The Real Warriors Ahmadul Rizal Ahmad Rakli diumum jadi ketua jurulatih Bahu Kedah FA untuk menghadapi saingan Liga A1 Semi Pro musim 2026 sampai 2027 dan mengganti Victor Andrak yang sebelum ini membimbing Kedah FA menghabiskan saingan di tangga ketiga Liga A1 Semi Pro musim 2025-2026. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Dato' Abdul Rahman Abdullah Kabadian, pemilihan Ahmad Rizal dibuat lepas pihak dan buat panang betul-betul rapi pasal untuk memastikan apa hanya ada 7 pasukan berada pada landasan betul. Baik, itu hanya berita temuan daripada ASYFM. Berita disunting daripada Nur Azizah Muhammad daripada Pusat Berita TM. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

Ya, Syukur FM, Moin Ong Moin, lain daripada yang lain. Ini jam 3.18 dengan Abu Alitih. Berhampiran jam 4 akal. Dan tinggal beberapa minit lagi untuk menamatkan tugas dan akan diserahkan tugas kepada rakan penyampai yang Moin. Tapi jangan dibak-dibak awal lagi. Masih jeruk lagi, masih mok lagi kesempatan untuk ibu kongsi cerita, untuk ibu kongsi hiburan, untuk Yob Kremba. Yang paling penting, teruskan kesetiaan Yob bersama akan di. Jadi sebelum nak tengok nak segmong lagu Atik Nong Cheldo oleh Tok Chok Nam Chin ke udara. Jadi malu-malu rakan-rakan yang pernah mengalami pernah ditolak daripada Sen Oi ataupun bukan daripada bab-bab Nen Chin dek. Mungkin mok bab-bab kerja, mungkin bab-bab keluarga, mungkin mok bab-bab kawan yang umjek maek, mungkin nomolah kawan-kawan yang umjek. Jadi jangan bersedih, jangan berkecil hati, jangan henum amis. Jadi percaya kepada susunan Anong yang tak hati, yang hanya susunkan mak ayah untuk kenamba. Jadi percaya kepada takdir Nana. Okey, jadi kenamba je Anong mohon perkongsian untuk gas-gas semasa, untuk gas cuaca, untuk kuasan Semenanjung Belah Leng Aktif Natih Te Merokuasan Enye Makeloy Kedah, kuasan Terengganu, Kelantan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Yud Johor, Natiata Merakuasan Enyu Pulau Pinang, Natiata Merakuasan Perlis, Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Yud Melaka. Dan manakala Tok Teta Kuasan Semenanjung ialah Enyu Kuasan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Dan untuk sebelah kuasan Sabah, kuasan Leng Aktif Natiata Merakuasan Enyu Makeloy Pantai Barat, Tawau, Sandakan, Yud Kudat. Manakala Tok Teta kawasan Sabah Belaleng Aktif ialah Wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk Sarawak, Belaleng Aktif cuaca Teta Merkuasan Enje Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Kapit, Miri, Yud Limbang. Manakala Tok Teta kawasan Sarawak Belaleng Aktif ialah Enje Kuasan Bitung, Sari K, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu. Jadi kenapa anda dapat dikongsikan untuk gas cuaca yang terwol Nong Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Jadi untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan yang telah disebut, nanti berhati-hati elakkan diri daripada aktiviti-aktiviti mati seperti menjala ke, berkanyil ke, hal senlap ke, mungkin hal bekelah ke. Dan untuk rakan-rakan yang kawasan-kawasan makedai memandu, nak berhati-hati je untuk balik-balik teater. Okey, kena buat jadi seru sampai lagi. Saya mong lagu Nong Kepulan Wing. Kepulan Wing nak end lagu bertajuk Opera Hidup. Jadi moin-moin, lain daripada yang lain.

Sebenarnya kampung Kuala Kertis memanglah asyik M lain daripada yang lain. Tolonglah asyik M, boy dong boy.

Ya, Syir FM, Moi Nong Moi. Lain daripada yang lain, jam 3.41 minit leng aktif berhampiran macam 4 leng aktif. Jadi leluk pun ia berhampir hampir untuk itamankan tugas sampai jam 4 leng aktif tu. Dan leluk pun nak tak semong lagu Li Blatim Bandle ke udara. Yang paling penting ucapkan terima kasih makna member pendengar yang masih setia anong jam mungkin daripada jam 8 ya teh. Dan untuk rakan-rakan pendengar yang setia daripada jam 12 pagi sampai sampailah puduh jam 3.41 berhampiran jam 4 leng ag. Dan elok-elok pun macam biasalah. Ano ge natu pantun nak kalau mok jarum yang pegleg agoklah dol memangkuk. Kalau mok tersalah kata ye nak agak lah dol makhluk jenem. Jadi renak lah. Kalau mok salah silap minta maaf. Yang me nak datang daripada tak hati, yang lah us nak datang daripada diri ye sendiri. Dan terima kasih je untuk rakan-rakan pendengar yang masih setia yang kalau TikTok tapping-tapping Jana, Cok lagi Donira, Iman, Raisa, Riana, Mia, pun mojek Mia, mesti peminat ano bercok kucing. Sebab nak ada nama Miau. Jadi lelok pun punya kenembus, semoga dipermudahkan segala urusan izduh yang malu memandu nak selamat memandu. Malu yang tengah bekerja nak selamat bekerja. Yang paling penting yang tengah mandu nak jangan gunakan telefon bimbit ketika yang memandu. Untuk main amok main apuk aku je jaga diri nyop, elakkan diri nyop daripada terlibat dengan kes-kes scammer tak kira leto menheleh main amok main ko je ke. Jadi semoga yang kena boleh jauhkan daripada benda-benda top management, jadi murahkan rezeki nyop, semoga dipermudahkan segala urusan nyop. Dan ilo-ilo pun ye mizi ye undurkan diri ya aneh dengan lagu yang saya soj mabik daripada sana aslian ke udara. Moi nong moi, lain daripada yang lain semua lain ag, bye bye.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: 100%!

0: Dimulakan dengan keadaan di Sabah, susulan gempa bumi bermagnitud 7.9 yang melanda Mindanao, Filipina. Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau memaklumkan keadaan di pesisiran pantai ketika ini adalah baik. Tiada sebarang tanda luar biasa susulan amaran tsunami yang dikeluarkan selepas kejadian gempa bumi hari ini. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Mazlan Sarman berkata, pihaknya telah menggerakkan anggota dan aset ke beberapa lokasi pesisir pantai. Usaha tersebut dilakukan bagi menjalankan pemantauan awal sebaik menerima maklumat berkaitan amaran berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM semasa tinjauan dan pemantauan di pesisiran Trosen, Tawau. Sementara itu, di Filipina, sekurang-kurangnya 15 orang dilaporkan maut susulan gempa bumi kuat melanda negara itu. Gegaran turut menyebabkan beberapa bangunan runtuh, termasuk pusat membeli belah dan sebuah sekolah. Pihak berkuasa menggesa penduduk di kawasan pantai segera berpindah ke kawasan lebih tinggi susulan risiko ombak tsunami. Ribuan penduduk dilaporkan telah dipindahkan ke pusat perlindungan. Pendaki wanita yang sebelum ini dilaporkan hilang di Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, 49 tahun, dijaga keluar dari hospital tapah dalam masa beberapa hari. Ia susulan beliau menunjukkan perkembangan pemulihan yang positif. Perkara itu dimaklumkan Exco Komunikasi, Multimedia dan NGO Muhammad Azlan Helmi. Menurut beliau, Jaslinda kini berada dalam keadaan semakin baik dan menunjukkan semangat yang tinggi sepanjang menerima rawatan di hospital.
1: Semangat beliau, beliau mengatakan tadi nak cepat keluar hutan untuk mengikuti convocation anak dia dan untuk sambung bekerja balik. Jadi di peringkat kami berdua, kami lihat tadi, kita cuba kerajaan negeri tentulah membantu semana yang boleh, dan kita ucapkan terima kasih kepada semua pihak lah. Yang penting ialah beliau sihat. Saya nampak walaupun ada kecederaan sikit di kaki ini, tapi saya yakin dalam beberapa hari ini mungkin boleh keluar dan meneruskan kehidupan biasa seperti biasa lah.
0: Muhammad Azlan Helmi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini berlepas ke Jepun bagi mengetuai delegasi Malaysia dalam misi diplomasi madani. Usaha berkenaan bagi memperkukuh kerjasama strategik dan keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan krisis bekalan tenaga global. Menerusi hantaran di laman Facebook, Datuk Seri Anwar berkata beliau dijadual bertemu Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi bagi membincangkan perkembangan hubungan dua hala dan merintis kerjasama baharu Malaysia-Jepun, khususnya dalam bidang ekonomi, pelaburan dan keterjaminan tenaga. Cadangan potongan cukai jalan susulan pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel masih dalam penelitian dan akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah memaklumkan sebarang keputusan berhubung perkara itu perlu menunggu hasil perbincangan keputusan mesyuarat Menteri Ekonomi M10 yang diadakan secara berkala.
2: Kita kena juga tunggu mesyuarat M10 dan sebagainya yang dibuat sejak hari Selasa. Semua ini kita tak boleh nak ni dulu lah. Based on the M10 punya decision lah. Ya, kita tunggu dulu.
0: Datuk Hasbi Habibullah. Dalam perkembangan lain, dasar subsidi kerajaan kini semakin menumpu kepada memastikan dana awam sampai kepada mereka yang paling memerlukan, beralih daripada bantuan secara meluas kepada sokongan lebih bersasar yang dapat mengurangkan ketirisan dan meningkatkan kemampanan fiskal. Perkara tersebut dinyatakan Pengerusi Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Tan Sri Muhammad Hassan Merican. Jelas beliau, cabaran kini terletak pada usaha untuk mengimbangi antara bantuan segera kepada isi rumah dengan keperluan memelihara sumber negara bagi masa depan. Tan Sri Muhammad Hassan dalam pada itu menegaskan gangguan bekalan tenaga dan petrokimia boleh membawa implikasi yang meluas melangkaui ketersediaan bahan bakar, berpotensi menjejaskan barangan penting untuk kehidupan seharian. Antaranya melibatkan bekalan perubatan, pembungkusan makanan dan baja pertanian. Berita seterusnya, inisiatif pelaksanaan dan pengeluaran MyCard dan Pasport Malaysia Antarabangsa PMA versi baharu masih dalam jadual yang ditetapkan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, buat masa ini permohonan baharu bagi MyCard dan PMA akan menggunakan stok sedia ada. Ia susulan baki stok dokumen berkenaan masih mencukupi untuk tempoh beberapa bulan. Jelas beliau, stok sedia ada MyCard atau PMA perlu diuruskan dengan baik dan ia digunakan sepenuhnya sebelum peralihan ke dokumen versi baharu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, akan mengambil tindakan tegas terhadap sebarang aduan membabitkan kandungan berunsur judi dalam talian sepanjang kempen Piala Dunia 2026 berlangsung. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, orang ramai boleh terus membuat aduan kepada MCMC jika melihat sebarang kandungan atau pautan bersifat demikian. Ekonomi penjagaan perlu diiktiraf sebagai agenda strategik negara. Usaha tersebut bagi menyokong penyertaan tenaga kerja, meningkatkan produktiviti, memperkukuh daya tahan ekonomi dan sosial negara dalam jangka masa panjang. Ia susulan Malaysia berdepan perubahan demografi yang ketara apabila memasuki fasa negara menua menjelang 2050 dengan golongan berusia 60 tahun ke atas merangkumi 15.3% daripada jumlah penduduk. Demikian dinyatakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Shukri. Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Nancy berkata kementerian sedang memuktamadkan pembangunan standard sektor penjagaan. Ia sebagai langkah memperkukuh kualiti perkhidmatan dan profesionalisme dalam bidang berkenaan. Jelas beliau, standard tersebut merangkumi piawaian dan jangkaan kualiti yang perlu dipenuhi oleh penyedia perkhidmatan penjagaan.
3: Cuma yang saya dengar tadi, saya amat puas hatilah kerana kita mendengar daripada industri player, mereka yang terlibat dan apa yang menjadi cabaran, apa yang boleh kita lakukan, cadangan-cadangan mereka, dan semua mereka dari moderator dan semua speaker itu memberi pandangan yang begitu amat diperlukan. So itu saya berminat kerana ia boleh menjadi input kepada kita untuk kita menyediakan standards kita ini.
0: Beliau berkata demikian kepada media selepas sesi program Meja Bulat Ekonomi Penjagaan EBEC Malaysia 2026 di Ibu Negara hari ini. 1,369 pelatih program latihan khidmat negara 3.0 Siri 2 2026 berjaya menamatkan latihan di tiga kem utama hari ini. Program itu melibatkan Kem Regimen 505 Askar Wataniah Pekan Pahang, Kem Regimen 515 Askar Wataniah Kuala Lumpur dan Kem Malbat Village Port Dickson, Negeri Sembilan. Demikian dinyatakan Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara, Major General Datuk Marzuki Mohtar. Keperkembangan luar negara, Iran merangka peraturan baharu mengenakan bayaran kepada kapal yang melalui Selat Hormuz. Langkah tersebut dibuat sebagai sebahagian daripada perkhidmatan keselamatan maritim dan perlindungan alam sekitar. Draft awal cadangan itu telah siap disediakan, namun kadar bayaran dan mekanisme kutipan masih belum dimuktamadkan. Naib Presiden Iran, Shina Ansari berkata, cadangan tersebut merangkumi caj alam sekitar, perkhidmatan sokongan maritim dan keselamatan yang disediakan kepada kapal yang melalui laluan strategik tersebut. Sementara itu, serangan udara rejim Zionis Israel menyasarkan sebuah syarikat petrokimia di Mashhad Barat Daya Iran mengakibatkan sebahagian kompleks perindustrian itu rosak. Timbalan Gubernur bagi Hal Ehwal Keselamatan di wilayah Khuzestan, Valolia Hayati berkata, tiada kematian atau kecederaan dilaporkan dalam serangan udara tersebut. Pasangan beregu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Ramsani berpotensi menjuarai Kejohanan Badminton Dunia 2026 di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Ogos depan. Legenda badminton negara Datuk Razif Siddiq berkata, peningkatan ketara dipamerkan pasangan ketujuh dunia itu termasuk menamatkan kemarau 18 tahun Malaysia menjuarai Terbuka Indonesia 2026 di Istora Senayan, Jakarta semalam, membuktikan mereka mampu bergelar juara dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gempa di Filipina, situasi di Sabah tenang. Rasionalisasi subsidi diesel, cadangan potong cukai masih diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi.

Itulah Jungkook daripada kumpulan BTS dan juga Fahad Al-Kubashi ya. Lagu tajuk Dreamer, lagu salah satu lagu tema untuk Piala Dunia 2022 ya.

0: Achei que é fumar no more.
1: Ya saudara, Syekh FM Moina Moi lain daripada yang lain. Jom saudara, ikut arahkan lagu-lagu penilih rakan-rakan pendengar Hit Ladder Mong pada ketika ini. Jadi, ini akan tunaikan lagu yang pertama. Jadi, kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan Syekh FM. Sehingga ke saat adik, jom layan dan juga berhibur bersama dengan lagu-lagu ku kata segmen pilihan Syekh. Ini akan kudarakan empat buah lagu. Yang pertama, Adina. Dan seterusnya, ini akan teruskan lagi untuk hiburan bersama lagu-lagu pilihan para pendengar semua. Yang penting Keng Keng Gertek Asyik FM ya, walau di mana saja platform Leden Keha Gertek ku iklam adik. Jadi lagu pertama yang akan kudarakan lagu daripada penilih Aziz Taman Pelangi Rawang Selangor. Ra'ilai ne Keha Gertek, sebuah lagu daripada Lestari, lagu yang bertajuk Air Mata di Hari Persandinganmu. Wah. Okey, dan berikutnya yang akan kudarakan lagu daripada penilih pendengar yang seterusnya ku imengodadi, iaitu lagu pilihan pendengar Siti Salwa dari Kedah hadir. Lagu pilihan Asyik ku imengodadi, Roylene Kehagertik, lagu Jatuh Cinta daripada nyanyian Syakilah ya. Dan buat hiburan semua pendengar Asyik FM yang setia pada malam ini, setiap malam, terima kasih DJ yang bertugas, bye-bye Asyik FM terbaik katanya. Baik, terima kasih Kak. Dan seterusnya, ini akan tunaikan lagu ju pilihan pendengar, iaitu Zulkifli Lee, Kampung Orang Asli Kuala Bil, Slim River Perak. Rela ni mengorak dekah gertik, sebuah lagu Hindustan, lagu yang dia bertajuk Merah Man daripada soundtrack filem Man ya, nyanyian Udit Narayan dan juga Alka Yaknik Lidemongku I Mengorani. Dan sebelum itu saudara, berhibur nak bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan pendengar Lundi, Ju Cenderung Kelubi, Kampung Gajah Perak. Semain lagu Lidemong pada ketika ini, lagu daripada kumpulan Wings, okay? Lagu jadi kepada pendengar yang demong dan juga gertik G pada ketika adik, teruskan gertik dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM. Ya, Eli Demong pada ketika adik, teruskan berhibur dan juga gertik Kasyik FM. Moi nu moi, lain daripada yang lain. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, Eli Demong dan juga bersama dengan Asyik FM, lain daripada yang lain, jom berhibur bersama dengan lagu-lagu pilihan Asyik FM. Lagu-lagu pilihan Asyik semestinya terbaik. Moi nu moi.

0: Moi Noi. Killer to Killer.
1: Ya, saudara Hasyik FM Moi Noi yang lain daripada yang lain, selamat menjamu selera kepada pendengar-pendengar yang baru saja menjamu selera Kui Mungo Dadih, ya. Dan juga Bu Main Latlas, mong juga rakan-rakan pendengar yang nenai cerita, nenai kongsikan info perkembangan diri lah, ya. Makan awal katanya mudah, senang, ya. Ya, betul. Tapi mong setengah mai, awal sangat, pek dapat lah, ya. Honcak, gini-gini. Tapi tak apa, janji makan malam, tak jadi masalah. Kubelok lokasi, pek jadi hal. Yang penting, mong makan malam lah, ya. Okey, jadi kepada para pendengar semua, Lee Demong dan juga Mungo-Mungo tadi, sambil-sambil bersantai, ini akan terus layan lagu-lagu pilihan daripada pendengar kita yang berikutnya. Baik, ini akan kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang dia bermubu imai dia ni. Kak G, ya, asal Shah Alam, kehagertik lagu cinta yang tersisa daripada bu imai dia. Chris, ucapan moga terhibur semua. Dan berikutnya, ini akan kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang bermubu Zek Muhammad Razif. Berada di rumah Kampung Batu 12, Jalan Kapal Kelang, KH Getik, lagu berjudul Budi. Budi ada ni, lagu, ya, lagu daripada pendengar kita yang seterusnya, kumpulan Iklim untuk hiburan. Okay, jadi seterusnya saudara, ku Imong Wadadi ini akan terus tunaikan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya, ya. Okay, ini akan tunaikan lagu daripada pendengar yang berikutnya, ku Imong Wadadi. Ya, jijine aja dah pasal Among Narmuh yang ini akan kuudarakan lagu daripada pilihan KM pada ketika ini. Dan ini akan tunaikan lagu ju pilihan pendengar yang dia bermu Nora, ju kampung orang asli Sungai Selangi, Mawai, Kota Tinggi, Johor, KH Gertik, lagu Thomas Arya, dan juga Elsa Pitaloka, lagu yang dia bertajuk Satu Hati Sampai Mati, ya. Tapi sebelum majlis saudara berhibur nak bersama dengan lagu daripada pilihan pendengar Man Kampung Orang Asli Sungai Tementung, Kuala Lipis, Pahang, KH Gertik, lagu Handy Blacks, lagu yang bertajuk Hanya Dalam Lagu, bersama di Asyik FM Moi Numoi. Baik saudara pendengar, dan pada pukul merib dah, ia akan terus bersama dengan berita, ya. Okey, berita adine, berita untuk penani semua rakan-rakan pendengar, berita utama Sembilan Mengon, dan akan kembali lagi ku kata segmen Pilihan Asyik selepas berita pukul 9.10 minit Mengon. Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Jom berhibur bersama dengan lagu-lagu pilihan ku Mengon, adih Pilihan Asyik, semestinya terbaik.

Tindakan tegas bantras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Tiada rakyat Malaysia yang terjejas susulan gempa bumi yang melanda wilayah Mindanao, Filipina awal pagi tadi. Perkara itu disahkan Wisma Putra menerusi satu kenyataan. Seramai 59 rakyat Malaysia yang berdaftar dengan Konsulat Jeneral Malaysia di Davao City disahkan selamat setakat ini. Wisma Putra memaklumkan Konsulat Jeneral Malaysia dan Kedutaan Besar Malaysia di Manila sedang memantau rapat perkembangan semasa bagi memastikan kebajikan rakyat Malaysia di kawasan terjejas terus terpelihara. Rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan keselamatan yang dikeluarkan pihak berkuasa Filipina. Pihak berkuasa tempatan juga telah mengarahkan penutupan semua sekolah dan pejabat kerajaan di General Santos City susulan kerosakan struktur bangunan akibat gempa bumi berkenaan. Dalam perkembangan sama, beberapa penerbangan domestik turut dibatalkan oleh pihak berkuasa penerbangan Filipina. Ia membabitkan laluan masuk dan keluar dari General Santos, Manila, Cebu dan Iloilo. Rakyat Malaysia yang terjejas akibat pembatalan penerbangan dinasihatkan supaya menghubungi syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan maklumat terkini. Tindakan penguatkuasaan yang lebih tegas perlu terus dilaksanakan oleh agensi berkaitan bagi membendung penyalahgunaan visa. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan kebimbangan beliau terhadap kebanjiran warga asing yang menyalahgunakan visa pelawat dan pelajar untuk menjalankan aktiviti perniagaan di negara ini. Beliau berkata kerajaan memandang serius isu berkenaan kerana terdapat segelintir warga asing yang memasuki negara ini menggunakan visa pelawat atau pelancong sebelum terlibat dalam pelbagai aktiviti perniagaan termasuk sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Sekaligus boleh menjejaskan peluang pekerjaan serta ruang perniagaan rakyat tempatan.
1: Ini menimbulkan keresahan juga dari perniagaan awalnya dan sekarang dah berkembang. Oleh itu kerajaan tidak ada pilihan. Jadi menetapkan umpamanya, kalau peniaga-peniaga, dia mesti ada pendaftaran perniagaan beralamat tetap. Dia tak boleh umpamanya menumpang di sana sini, pekerja yang menjual barangan. Itu satu ya, dia guna. Bahayanya ialah digunakan lesen dan permit tempatan. Kalau kita dapati permit itu disalahguna, kita akan rampas permit itu. Jadi harus ada, umpamanya kalau Bank Negara Malaysia dan MCMC harus kaji platform e-commerce dan money trail, termasuk AMLA kalau perlu. KPDN dan PBT menyemak pelesenan peniaga yang terlibat.
0: Sementara itu, seluruh jentera perkhidmatan awam perlu memperkukuh koordinasi dan kerjasama strategik dalam menangani isu yang boleh menjejaskan ekonomi negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar berkata, perkhidmatan awam komited mempertahan kedaulatan ekonomi negara menerusi tindakan bersepadu antara kementerian dengan agensi kerajaan bagi memastikan pematuhan undang-undang serta melindungi kepentingan rakyat. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan prinsip kedaulatan undang-undang mesti terus dipertahan tanpa kompromi termasuk mengambil tindakan tegas terhadap sebarang penyalahgunaan visa, permit dan lesen. Dalam perkembangan berkaitan, isu pelarian di negara ini perlu diurus secara bijaksana dan bertanggungjawab. Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pendekatan berasaskan emosi semata-mata tidak akan menyelesaikan isu tersebut yang telah berlarutan sekian lama.
2: Sebagai kerajaan, kita tak boleh mengurus secara emosi. Kita ada konteks kita. Kita nak kena seimbang antara keselamatan dan kemanusiaan dalam menguruskan permasalahan ini. Dia harus ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Kita takkan kompromis isu keselamatan sama sekali.
0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selamat tiba di Tokyo bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari ke Jepun. Pesawat khas yang membawa beliau mendarat di lapangan terbang antarabangsa Haneda kira-kira pukul 7.20 malam. Beliau diiringi Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim serta pegawai kanan kerajaan. Ketibaan Perdana Menteri disambut naib Menteri Luar Parlimen Jepun Tamawaki Shimada dan Duta Besar Jepun ke Malaysia Noriyuki Shikata. Turut hadir menyambut ketibaan Datuk Seri Anwar, Duta Besar Malaysia ke Jepun Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani. Malaysia dan Jepun terus meneroka kemajuan hubungan dua hala dan merangka hala tuju baharu bagi kerjasama masa depan. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
3: Tawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim selama 3 hari ke Tokyo amat penting kerana ia memberi peluang kepada Malaysia Jepun untuk merintis kerjasama baharu bagi kedua-dua negara. Menurut Duta Besar Malaysia ke Jepun, Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani, lawatan ini bakal menyaksikan pementerian 4 memorandum kerjasama dan 2 suruhasrat dalam pelbagai bidang strategi, antaranya pertahanan dan keselamatan serantau, kesihatan, peralihan tenaga, alam sekitar dan pendidikan tinggi antara Kuala Lumpur dengan Tokyo. Datuk Seri Anwar turut dijadual mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan Sanae Takaichi.
4: Kedua-dua pemimpin juga dijadualkan untuk mengadakan sidang media bersama. Ketika sidang media tersebut, Perdana Menteri dijangka akan membuat pengumuman mengenai pemetarian memorandum persefahaman dan surat hasrat letter of intent di antara Malaysia dan Jepun.
3: Selain program libat urus dua hala, Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan ucap pertama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31, iaitu platform peringkat tertinggi untuk membincangkan pembangunan geopolitik serta hala tuju pembangunan di rantau Asia. Selain itu, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo yang menyentuh kepentingan dan mengimbangi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan ekonomi negara. Perdana Menteri juga akan mengadakan pertemuan dengan 6 syarikat Jepun serta sesi meja bulat melibatkan 29 tokoh dan ketua industri. Secara keseluruhannya, lawatan ini menyediakan peluang strategik bagi Malaysia untuk meneroka peluang kerjasama dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi serta bina upaya yang terus menjadi agenda penting negara bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif di peringkat antarabangsa. Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Luar negara, Iran melancarkan operasi Nasar dengan menyerang pusat-pusat utama pangkalan udara strategik Israel Nevatim dan Tel Nof. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, operasi itu sebagai tindak balas langsung terhadap serangan peluru berpandu rejim Zionis ke atas 3 tapak radar Iran. IRGC turut menegaskan semua unit tempur dan operasinya berada dalam kesediaan penuh untuk menjalankan operasi balas dendam yang lebih luas di semua bahagian. Sementara itu, Syria melanjutkan penutupan koridor udara selatannya dan menggantung operasi di lapangan terbang antarabangsa Damsyik sehingga 11 malam waktu tempatan hari ini. Susulan penilaian berterusan terhadap perkembangan serantau serta risiko keselamatan penerbangan. Menurut pihak berkuasa Am Penerbangan Awam dan Pengangkutan Udara Syria, langkah itu diambil berikutan ketegangan serantau semakin meningkat sehingga mengganggu trafik udara di beberapa kawasan Asia Barat, sekaligus memaksa beberapa negara dan syarikat penerbangan menyesuaikan operasi penerbangan serta penggunaan ruang udara. Sukan, Persatuan Badminton Malaysia BAM memberi amaran tindakan tegas akan diambil terhadap pemain yang terus melanggar peraturan disiplin, termasuk menyingkirkan mereka daripada skuad kebangsaan. Menurut pengerusi jawatan kuasa prestasi BAM, Datuk Seri Lee Chong Wei, keputusan itu dicapai selepas perbincangan dibuat pihaknya bersama Presiden BAM, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Jelas beliau, disiplin merupakan asas utama kejayaan atlet dan tidak boleh dipandang ringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan tegas banteras penyalahgunaan visa untuk berniaga. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun rintis kerjasama baharu. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

8 Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orkid ialah kapal pertama kepunyaan Kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Jepun di bawah peruntukan muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited dalam tempoh 18 bulan. Penerimaan ini juga merupakan simbolik kepada usaha kerajaan yang sedang mula menceburi industri perkapalan dunia menerusi penubuhan Malaysian International Shipping Corporation, MISC. Di bawah pengurusan MISC, kapal ini merupakan tambahan penting bagi laluan pelayaran Timur Jauh dan Eropah.

Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Selamat malam, selamat menjamu selera yang sedang menjamu selera. Jadi kepada para pendengar semua Lidemong pada ketika ini, ingin kudarakan lagu jumpa nilai pendengar Lidemong dan juga bersama dengan pilihan yang berikutnya yang akan kudarakan adalah lagu daripada semain pendengar yang dia bermuzik Jutan Jong Malim, Raylan Eka Ketik, lagu Mijo Band, lagu yang bertajuk Runggin Hi Mai Seng Oi. Yeah? Dan seterusnya, selepas adiknya akan keudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya. Okay? Lagu ju pilihan Samsiah Yahya, ju Alustar Kedah, Raylan Eka Ketik, lagu Amira Osman yang dia bertajuk Bila Nak Kahwin. Okay, ni. Dan seterusnya, lagu ju pilihan pendengar yang berikutnya yang akan keudarakan. Okey, lagu ju pilihan Ina, Bandar Lama Teriang, Berpahang, Kahgertik, lagu Kloch Poyedak Muka G daripada nyanyian Opi Camar, ditujukan kepada semua pendengar Radio Asyik FM. Moga terhibur. Relay baik. Itu dia, terima kasih. Dan juga sebelum maji, terus berhibur bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan Bro Ri, yeah? Ju Pulau Keri, Raylan Eka Hagertik, lagu BLB Band yang bertajuk Berseniong, yeah? Lagu untuk hiburan diri sendiri. Terima kasih dan juga selamat malam buat DJ. Dan saya dengar di RTM Klik jadi DJ terbaik. Jadi okay, pendengar-pendengar Lidemong dan juga Gertik G, terus beribu dan juga bersama dengan Asyik FM. Moi Numoi, pilihan asyik semestinya terbaik.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.
1: Pilihan Asyik.

Itu dia saudara, Aku Cinta Kamu daripada Bob Sentuhan, menghiburkan hi semua. Terus lain juga Gerti Asyik FM Moi Nomoi, lain daripada yang lain. Terima kasih saudara kerana terus bersama dengan Asyik FM menghampiri 11.30 Gineidah, dan juga lebih kurang 20 minit saja ya tugasan Ing. Jadi kepada para pendengar semua, terus Gerti dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM Moi Nomoi. Kita lanjutkan saja saudara, seketika nanti berhibur bersama dengan lagu Hining, lagu retro untuk hiburan hit bersama. Dan juga ini aku udarakan lagu daripada Nazran, lagu yang bertajuk Dalam Terpaksa, menghiburkan hit semua di Asyik FM Moi Numoi. No.

0: Terus mendengar.
1: Terus mendengar Asyik FM.
0: Asyik FM.
2: Wow. Asyik FM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini kita akan berkenalan pula dengan seorang tokoh lagi sahabat, iaitu Sayyidina Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi radhiyallahu anhu. Al-Miqdad bin Al-Aswad adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, terkenal dengan keberanian, keimanan yang teguh dan kesetiaan yang luar biasa. Beliau ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun, iaitu orang-orang yang terdahulu, iaitu yang mula-mula berhijrah dan juga memberi bantuan. Nama beliau ialah Miqdad bin Amr bin Tha'labah bin Malik bin Rabi'ah al-Qudai al-Kindi al-Bahrani. Beliau dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad kerana beliau dipelihara dan dibesarkan di rumah Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri, lalu dia mengambilnya sebagai anak angkat. Menurut Ibn Kalbi, Amr bin Tha'labah, iaitu bapanya, pernah melakukan pembunuhan dalam kalangan kaumnya. Maka dia melarikan diri ke Hadramaut dan mendapatkan perlindungan daripada suku Kindah. Oleh sebab itu, dia dipanggil Al-Kindi. Di sana dia telah berkahwin dengan seorang wanita dan daripada perkahwinan tersebut lahirlah Al-Miqdad. Apabila Al-Miqdad sudah dewasa, berlaku perselisihan antaranya dengan Abu Syamr bin Hajar Al-Kindi. Miqdad kemudiannya telah menetak kaki Abu Syamr dengan pedang lalu melarikan diri ke Makkah. Di sanalah beliau telah mendapat jaminan perlindungan daripada Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Setelah itu, beliau menulis surat kepada bapanya lalu dia datang menemuinya. Setelah itu juga, Al-Aswad telah mengambil Al-Miqdad sebagai anak angkat sekaligus menjadi sebab beliau lebih cenderung untuk dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau terkenal dengan nama tersebut. Namun, setelah turunnya ayat 5 surah Al-Ahzab yang bererti, panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri. Barulah beliau dipanggil dengan nama Al-Miqdad bin Amr. Namun, beliau lebih terkenal dan lebih dikenali sebagai Ibnul Aswad. Terdapat riwayat daripada Ibnu Mas'ud bahawa orang yang mula-mula sekali menzahirkan keislaman mereka ada 7 orang dan beliau ialah salah seorang daripadanya. Beliau telah berkahwin dengan Duba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk salah seorang yang melakukan 2 hijrah, menyertai peperangan Badar dan juga peperangan selepasnya. Dalam peperangan Badar, beliau adalah tentera berkuda dan ada juga pandangan mengatakan bahawa beliau adalah sahabat pertama yang menyertai perang sambil menunggang kuda di jalan Allah. Beliau juga adalah lambang kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Badar, sebelum pertempuran bermula, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bermusyawarah dengan para sahabat. Al-Miqdad turut bangun dan berkata, "Wahai Rasulullah, pergilah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada kamu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, iaitu pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan duduk di sini sahaja." Surah Al-Maidah ayat 24. "Tetapi kami berkata, pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan berperang bersamamu berdua. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran. Jika engkau membawa kami sehinggalah ke Barkul Ghimad, tempat yang sangat jauh, nescaya kami akan berperang bersamamu sehingga sampai ke sana." Daripada Imam Tirmizi, terdapat riwayat daripada Ibnu Buraidah daripada bapanya, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mencintai 4 orang dan mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Dikatakan kepada baginda, "Wahai Rasulullah, sebutkan nama mereka kepada kami." Baginda bersabda, "Ali salah seorang mereka." Baginda menyebutkan 3 nama lagi dengan menyambung sabdanya, "Abu Dzar, Al-Miqdad dan Salman. Dia memerintahkanku untuk mencintai mereka dan dia mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka." Para ulama telah bersepakat bahawa Al-Miqdad telah meninggal dunia pada tahun 33 Hijrah pada zaman pemerintahan Uthman. Dikatakan usianya ketika itu ialah 70 tahun. Jenazahnya telah disolatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan dikebumikan di Baqi'. Wallahu a'lam.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Anda sedang mendengarkan Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka yang telah mereka lakukan dan apa yang di belakang mereka yang akan mereka lakukan, dan mereka tidak memohon syafaat melainkan bagi sesiapa yang diredai Allah, dan mereka pula sentiasa cemas takut daripada ditimpa azabnya.

0: 9 Jun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang. Pada hari ini dalam tahun 2008, Majlis Perasmian Pengisytiharan Daerah Penuh Leidang disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail Sultan Johor di Dataran Leidang, Muar Johor. Leidang yang menjadi daerah ke-10 di Johor ini berkeluasan 239,751 ekar atau 97,024 hektar dan mempunyai 132,778 penduduk. Ia merangkumi 6 mukim iaitu Tangka, Kundang Teluk Rimba, Kisang, Serong, Gersik dan Bukit Serampang. Leidang berada pada kedudukan yang strategik di tengah-tengah Johor dan bersempadan dengan Negeri Melaka, Pahang dan Negeri Sembilan.
1: Baik, kita akan bawakan untuk sama-sama dengarkan sebentar saja lagi Al-Kisah ulangannya Bakti Buat Ummah untuk hari ini insyaAllah yang telah pun disiarkan pada 12.15 minit tengah malam tadi. Jadi insyaAllah ulangannya akan kita bawakan seketika nanti. Sebelum itu jom dengarkan daripada Raida Rindu Rasulullah. Salam FM, salam untuk semua.

0: 3, 2, 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami dengarkan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang mendidik jiwa. Bersama Ana Ismail Amri di waktu yang kedua tugasan edisi hari ini. Alhamdulillah, 23 Zulhijjah 1447 Hijri. Hari ini juga bersamaan 9 Jun 2026 Masihi. Kita dah dengarkan sebentar tadi perkongsian dari pelakon hebat kita Kak Nur Khiriah dalam rancangan Al-Kisah Bakti Buat Ummah. Dan sekarang ni kita nak bawakan saudara di waktu yang kedua ini, terus dengarkan Tamadun Islam, Miqdad Al-Aswad.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi. Dan pada hari ini kita akan berkenalan pula dengan seorang tokoh lagi sahabat, iaitu Sayyidina Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi radhiyallahu anhu. Al-Miqdad bin Al-Aswad adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, terkenal dengan keberanian, keimanan yang teguh dan kesetiaan yang luar biasa. Beliau ialah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam kalangan as-sabiqun al-awwalun, iaitu orang-orang yang terdahulu, iaitu yang mula-mula berhijrah dan juga memberi bantuan. Nama beliau ialah Miqdad bin Amr bin Tha'labah bin Malik bin Rabi'ah al-Qudai al-Kindi al-Bahrani. Beliau dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad kerana beliau dipelihara dan dibesarkan di rumah Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Lalu dia mengambilnya sebagai anak angkat. Menurut Ibn Kalbi, Amr bin Tha'labah iaitu bapanya pernah melakukan pembunuhan dalam kalangan kaumnya. Maka dia melarikan diri ke Hadramaut dan mendapatkan perlindungan daripada suku Kindah. Oleh sebab itu, dia dipanggil Al-Kindi. Di sana dia telah berkahwin dengan seorang wanita dan daripada perkahwinan tersebut lahirlah Al-Miqdad. Apabila Al-Miqdad sudah dewasa, berlaku perselisihan antaranya dengan Abu Syamr bin Hajar Al-Kindi. Miqdad kemudiannya telah menetak kaki Abu Syamr dengan pedang lalu melarikan diri ke Makkah. Di sanalah beliau telah mendapat jaminan perlindungan daripada Al-Aswad bin Abdul Yaghuth Az-Zuhri. Setelah itu, beliau menulis surat kepada bapanya lalu dia datang menemuinya. Setelah itu juga, Al-Aswad telah mengambil Al-Miqdad sebagai anak angkat sekaligus menjadi sebab beliau lebih cenderung untuk dipanggil sebagai Al-Miqdad bin Al-Aswad. Beliau terkenal dengan nama tersebut. Namun, setelah turunnya ayat 5 surah Al-Ahzab yang bererti, panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri. Barulah beliau dipanggil dengan nama Al-Miqdad bin Amr. Namun, beliau lebih terkenal dan lebih dikenali sebagai Ibn Al-Aswad. Terdapat riwayat daripada Ibn Mas'ud bahawa orang yang mula-mula sekali menzahirkan keislaman mereka ada 7 orang dan beliau ialah salah seorang daripadanya. Beliau telah berkahwin dengan Duba'ah binti Az-Zubair bin Abdul Muttalib, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga termasuk salah seorang yang melakukan 2 hijrah, menyertai peperangan Badar dan juga peperangan selepasnya. Dalam peperangan Badar, beliau adalah tentera berkuda dan ada juga pandangan mengatakan bahawa beliau adalah sahabat pertama yang menyertai perang sambil menunggang kuda di jalan Allah. Beliau juga adalah lambang kesetiaan yang tidak berbelah bahagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Badar, sebelum pertempuran bermula, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bermusyawarah dengan para sahabat. Al-Miqdad turut bangun dan berkata, "Wahai Rasulullah, pergilah sebagaimana yang Allah perintahkan kepadamu. Kami akan bersamamu. Demi Allah, kami tidak akan berkata kepada kamu seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa, iaitu pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan duduk di sini sahaja." Surah Al-Maidah ayat 24. "Tetapi kami berkata, Pergilah engkau dan Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami akan berperang bersamamu berdua. Demi Tuhan yang mengutusmu dengan kebenaran. Jika engkau membawa kami sehinggalah ke Barkul Ghimat, tempat yang sangat jauh, nescaya kami akan berperang bersamamu sehingga sampai ke sana. Daripada Imam Tirmizi, terdapat riwayat daripada Ibnu Buraidah daripada bapanya, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk mencintai empat orang dan mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka. Dikatakan kepada baginda, wahai Rasulullah, sebutkan nama mereka kepada kami. Baginda bersabda, Ali salah seorang mereka. Baginda menyebutkan tiga nama lagi dengan menyambung sabdanya, Abu Dzar, Al-Miqdad dan Salman. Dia memerintahkanku untuk mencintai mereka dan dia mengkhabarkan kepadaku bahawa dia mencintai mereka. Para ulama telah bersepakat bahawa Al-Miqdad telah meninggal dunia pada tahun 33 Hijrah pada zaman pemerintahan Uthman. Dikatakan usianya ketika itu ialah 70 tahun. Jenazahnya telah disolatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dan dikebumikan di Baqi'. Wallahu a'lam.
4: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
5: Di ambang 1448 Hijri, kita bukan sekadar menukar angka tahun, tetapi membawa bersama doa, harapan dan pengharapan yang lebih baik. Semoga doa akhir tahun menghapus segala khilaf dan doa awal tahun membuka lembaran penuh rahmat serta keberkatan.
4: Ayuh sama-sama kita mengimarahkan majlis bacaan doa awal tahun dan akhir tahun 1448 Hijri yang berlangsung di Masjid Putra Putrajaya pada hari Selasa 16 Jun 2026 bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengarkan siaran langsung menerusi Nasional FM pada pukul 6.15 minit petang dan 7.20 minit malam bersama Yuni Yunus. Muslimin Muslimat diundang.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Perkukuh kerjasama strategik keterjaminan tenaga misi penting PM ke Jepun. Gempa bumi, keselamatan penduduk Sabah, rakyat Malaysia di Filipina terus dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Memperkukuh kerjasama strategik dua hala dan keterjaminan tenaga negara ketika dunia berdepan krisis bekalan global antara misi penting Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang kini berada di Jepun. Laporan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Tawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim selama 3 hari ke Tokyo amat penting kerana ia memberi peluang kepada Malaysia Jepun untuk merintis kerjasama baru bagi kedua-dua negara. Menurut Duta Besar Malaysia ke Jepun, Datuk Syahril Effendi Abdul Ghani, lawatan ini bakal menyaksikan pemeteraian 4 memorandum kerjasama dan 2 suruhasrat dalam pelbagai bidang strategi. Antaranya, pertahanan dan keselamatan serantau, kesihatan, peralihan tenaga, alam sekitar dan pendidikan tinggi antara Kuala Lumpur dengan Tokyo. Datuk Seri Anwar turut dijadual mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatan Sanae Takaichi.
2: Kedua-dua pemimpin juga dijadualkan untuk mengadakan sidang media bersama. Ketika sidang media tersebut, Perdana Menteri dijangka akan membuat pengumuman mengenai pemetaraan memorandum persefahaman dan suruhasrat letter of intent di antara Malaysia dan Jepun.
1: Selain program libat urus dua hala, Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan ucap pertama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31, iaitu platform peringkat tertinggi untuk membincangkan pembangunan geopolitik serta hala tuju pembangunan di rantau Asia. Selain itu, Datuk Seri Anwar akan menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo yang menyentuh kepentingan dan mengimbangi nilai-nilai kemanusiaan dalam pembangunan ekonomi negara. Perdana Menteri juga akan mengadakan pertemuan dengan 6 syarikat Jepun serta sesi meja bulat melibatkan 29 tokoh dan ketua industri. Secara keseluruhannya, lawatan ini menyediakan peluang strategik bagi Malaysia untuk menerka peluang kerjasama dalam bidang ekonomi, sains dan teknologi serta bina upaya yang terus menjadi agenda penting negara bagi memastikan Malaysia kekal kompetitif di peringkat antarabangsa. Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTM.
0: Tiada kompromi terhadap warga asing yang menyalahgunakan visa pelawat untuk menjalankan perniagaan kecil sehingga menjejaskan peluang pekerjaan serta perniagaan rakyat tempatan. Amaran itu dikeluarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: Jadi kita menetapkan umpamanya, kalau peniaga-peniaga, dia mesti ada pendaftaran perniagaan beralamat tetap. Dia tak boleh umpamanya menumpang di sana sini. Pekerja yang menjual barangan, itu satu ya, dia guna. Bahayanya ialah digunakan lesen dan permit tempatan. Kalau kita dapati permit itu disalahguna, kita akan rampas permit itu. Jadi ini kerjasama semua badan penguasaan dan saya minta Kementerian Komunikasi highlight perkara ini. Tindakan diambil supaya kita beri amaran yang cukup. Bukan amaran, amaran sudah diberi berulang kali, tapi tindakan supaya mereka boleh hentikan segera.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Selaras arahan Perdana Menteri, operasi penguasaan terhadap warga asing yang menyalahguna pas lawatan sosial akan diperhebat di seluruh negara. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail.
4: Perdana Menteri sini bangkitkan dalam cakap Imam Menteri adanya aduan yang disampaikan secara langsung oleh orang ramai kepada beliau. Semua agensi penguasa yang bertanggungjawab, termasuklah KPKT, KPDN, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, termasuklah KDN, Kementerian Kewangan, kesemuanya itu diarah supaya menjalankan penguasaan segera.
0: Mengenai isu pelarian, Dato' Sri Saifuddin berkata ia diuruskan secara seimbang dengan aspek keselamatan dan kemanusiaan diberi keutamaan. Namun, kerajaan tidak akan sesekali berkompromi dalam soal keselamatan negara.
4: Sebagai kerajaan, kita tak boleh mengurus secara emosi. Kita ada konteks kita. Kita nak kena seimbang antara keselamatan dan kemanusiaan dalam menguruskan permasalahan ini. Dia harus ada pertimbangan-pertimbangan yang jelas. Kita takkan kompromis isu keselamatan sama sekali.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Semua agensi berkaitan termasuk Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia kekal bersiap siaga meski